0: 豆屋の土砂層、豆屋の土砂層が2件なかったがたやがべ。
1: あれねロットエラアセネミュージックノーツネエリパレロネハウヴァネサスケトメアセンアマロインベオイマンゲタカピンワカティグラワケアレネロミゲ
0: エエラカタマネレネロワタカトロスマテトカノマコトネコジゲケネエラコジゲアマガヤキタマコネガペカトガマバトネPekata ngin nakatak tunay kano ko jige ako magajakile.
1: Agiaga ko balone kano tuna pingwa kata ko pero nokatile or kena tuna mo nokatao tile yala kango nakaloka.
0: Ila ka ko jan na mitya kage kano tuna pero kutingin itan ila si kana ko matuwa ko pin alian ay dupin na ko silo.
1: Yep.
0: Yeah. Kuyan namin nga eh.
1: Kuyan namin.
0: Yeah.
1: Kuyan namin.
0: Yeah. Ilag ta ko pa nang tumiyo tayo nga Saskatchewan mo sa malunga tayo lag tayo ma agay akarato ka tayo sa malutik ilin niya tayo sa nato tilot upin na katak tayo makutuy pinasokat tak tayo at kanutuy nilis pagkatao kasi kuman na ko si Lonet pagkatao katarisi pagkatao na so katarisi tako at ako yung ilinir binganit kutinak sa mga ilinir tita pa nila ang atapan na tumingang sa mayuit tayo lutik Fiddler's North agiagatit ukiyotak tumingang tuit ilak man pivalir to sa salong ngayon ni nidya yung mikto sa akin na lang mita